0: da ba wo na wo Yesu aba minim se asem na ba ye no wa yi wo hu afrim wa yi wo die afrim wo betimi afre na wo ba line so fre ne bra line so na echina no pan so ye nhia e wo poku ase council ebeko so me ni obi abetena se 101 ena de wo no so ani abere a wo ba so mi se no kure be da di komifie ana se back to sender ye ye no ena wo be ye bie back to sender ni bi na wo be bo sa afore ye ni bi a e just 300 cedis ewurade be hu mo bo ayare fo betimi apiem ye tumi be ne ne da de oton ayento ye yi na ni mu di nsamane abrabo na se obeje bi no mo no wo betimi aba.
1: Hello.
0: Hello.
1: Major, ma, about today.
0: Ewurade gusu shira mi atamfo na ebre.
1: Yo, I saw what I was. Pukwasi,